גם כל מה מנסק את הגי, מגסק את הקסק אותו כל ימינו, את הסיכור שאין ואוורם, מג'ק את הפוסר ואוורם. פסום בוטים, מה אתה בקום פלמאמין, הוא מנהיר המשת את הים, כו סייר קוברדדור, כו סו אספוסו.